ideja za zabavo življenje je viselo na nitki, ko sonce fante užge po ritki. Vroče dekleta, hladni napitki, vsem na koncu so žepi plitki. Skupaj vse te nezadane, ti le spomin.

0: Toti Radio Maribor.
1: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov. Ter Kärcher K7 in še mnogo več.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Doživite večer, ko bodo zazvenele najlepše klapske harmonije. Klape v minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, v edinstvenem ambijentu minoritov. Vstopnice na minoritov.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Dalmatinski utrip sredi Maribora. Konoba Dario. Okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije. Tik za vogalom.
2: Konoba Dario. Splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 320.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Maribor.
2: Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go.
1: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščete v trgovini in na harveynorman.si.
0: Same najboljše.

0: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
1: Optika Julius.
2: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
3: Izvolite, tu vas čakajo slike.
2: Je kok?
3: Če smo Foto Express.
4: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
5: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: V Voličini bo leto še posebej veselo.
7: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto, 16. maja, vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelav, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
6: Vstop je seveda prost.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Glej, dost, imam pes, hodil, ne najdem avta.
10: Rešitev imaš...
9: Na dlani, vem, ja.
10: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brezskrbnosti in kasko za 1 euro v primeru financiranja.
9: Kaj te pa nisem mogel prej povedati?
10: Kaj te pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
8: Radijska mreža, Toti radio.

0: Skuti Radio Maribor.
1: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
3: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikat?
4: Ja, dovolite, tu vas čakajo slike.
3: Ja, kak?
4: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
6: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
8: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
4: Tiho bode naprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
10: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
4: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
10: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
4: Ja, bom vprašala.
11: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
12: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
1: Optika Julius.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
7: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: V Voličini bo leto še posebej veselo.
9: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto, 16. maja, vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelav, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina. Vstop je seveda prost.
10: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
11: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
10: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
11: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
10: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
11: Ja, bom vprašala.
12: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
1: Radijska mreža, Toti radio. Tvoje mesto.

0: Bodite previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Se svojim štikerom pirčka na Slovenski ulici.
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh imenih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: V Voličini bo leto še posebej veselo.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto, 16. maja, vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelav, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
4: Vstop je seveda prost.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Glej, dosti, imam pežm hodo, ne najdem avta.
6: Rešitev imaš...
2: Na dlani, vem, ja.
6: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brezskrbnosti in kasko za 1 euro v primeru financiranja.
2: Kaj te pa nisem mogel prej povedati?
6: Kaj te pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
3: Dalmatinski utrip sredi Maribora. Konoba Dario. Okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije. Tik za vogalom.
7: Konoba Dario. Splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 320.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Minuto pred osmo in na cestah zaenkrat brez posebnosti. Če karkoli opazite, pa smo vedno tukaj spet na naši telefonski številki 0800 1055.
3: Nepremicnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
2: Pa zaenkrat oblačno in okoli 13 stopinj v Mariboru, enako tudi v Strnišču. Danes bo šlo do največ 23, mogoče se kaj sonca pokaže okoli poldneva in še jutri do poldan, sicer pa lahko v prihodnih dneh pričakujemo več oblakov kot sonca, jutri ponoči in v torek bo ves dan tudi deževalo. Točno 8:00, Saša želim lepo nedeljo in prvič danes tudi dobro jutro. Nedeljo bomo rešili z najbolj hudimi hiti, najmomenti v totem tednu na Totem radiju, pa tudi z izjemno ponudbo danes na Mariborske tržnici. Že so tam vabljeni do enih, več o tem in tudi kaka ideja za kosilo, pa že čez tri tote hude hite. Dobro jutro.

0: 9 minut je čez 8. Dobro jutro.
1: Gospare, pincle domač?
2: Vse domače, peteržil, bob, goreje, kaj čete?
1: E, po čem pa je?
2: Praktično zastojn.
3: Ta vikend na Mariborski tržnici.
0: Ni da ni sploh v zeleni del vabi danes vodja mariborskih tržnic Nataša Matijevič, ki se vsako soboto oglasi tudi v Fras in Medvar šovu in tak pride tudi kaki idealen plan za kosilo.
4: Ne. Zeleni del je pa danes ekstra, ekstra dobro založen z svežimi jagodami. Jagod domačih je na tržnici že veliko, z sadikami, z redkvico, solato, blitvo, špinačo, torej tržnica je pa sedaj že res zelo, zelo dobro založena, tako da mislim, da bodo kar vse lokacije danes pokale po šivih od ponudbe in od kupcev, kajti na tako lep dan je greh ne priti na tržnico in ne zamudite pa danes, seveda danes se ne gre domov brez jagod, ne.
5: Ne, no, nekaj si tudi prinesla, ne?
4: Ja.
6: Kaj ven iz vrečke diši.
4: Ja, ker to niso navadne jagode, ne?
6: Ne.
4: To so jagode, ki jih imamo na tržnici in se jim reče, da so to jagode vogrin. Mhm. Torej, vogrinove jagode iz Zrkovc, to so res edinstvene jagode. Moram reči, da je gospod Andrej Vogrin, ki je tudi fakultetni profesor, profesor na fakulteti za kmetijstvo, te jagode res zelo strokovno, že mnogo let se ukvarjajo družina z jagodami in so res dobre. V Zrkovcih se vedno rečemo, da ko je pomlad, Zrkovci dišijo po jagodah, kajti njegove, ne samo, da to tako lepo dišijo, njegove so tudi dobre, kvalitetne, skrbno pridelane, načrtovano gnojene, okopavane in vse, kar pač sodi k dobri, zreli jagodi. Tako da ja, vogrinove jagode boste našli odslej ob petkih in pa v sobotah, tudi v nedeljo na Mariborski tržnici.

0: totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: Kot vsako najboljše jutro, tudi jutri že od 6:30 z vami Dejan, Ana in Jeger, oziroma kot se je izkazalo v tem tednu, je med njimi očitno tudi vsaj en modni guru.
2: Naj spregovori modni guru.
3: To je?
2: Dobri dan. Dobri dan. Bomo povedali, ne? En modni guru, moram spregovoriti, ne?
3: No in kaj je novega, gospod modni guru?
4: Spet smo pri Met Gala?
2: Ne, absolutno nismo pri Met Gala, čeprav. Lepo sem se pesalte delo, ko sem bilo tako krasen.
3: Pesalte?
2: Ja, ne, či zares. Kere črte te naredijo optično vitkejše?
4: Ja. Navpične.
3: Navpične.
2: Navpične. Široke ali oske?
3: Oske.
4: Oske.
2: Ne.
4: Široke?
2: Ne.
3: No mene.
2: Ne, pri oske ostanimo, ampak zdaj so delali obsežno raziskavo in ugotovili, da vodoravne, ampak oske črte, ne široke, široke poudari, širino. Spravi, ne, tako da bi zdaj imel mornarsko majico,
3: dobro,
2: ampak še malo ožje črte, ne, da so ožje in vodoravne črte, te naredijo optično vitkejšega.
3: Resno.
4: Prej, vitkejšega kot navpične oske črte.
2: Ja.
3: To si velja za pom.
2: Ja. Tako da veš, kaj bom zdaj kupovala, ne?
3: Vem.
2: Okay. Sam težko najdeš tako coto.
3: Ja.
2: Veš, kaj ti hočem reči, težko najdeš tako coto.
3: Ne?
4: Dobro.
2: To so bile...
4: Modni guru, ne?
2: To so bile mislide modnega guruja.
4: Čudovito. Hvala za ta nasled.
2: Ja, to ni problema, pa korabane.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Želite prispevati k razvoju Maribora?
2: Mestna občina Maribor vas vabi na delavnico o participativnem proračunu, kjer lahko svoje ideje spremenite v konkretne projekte. Na voljo je 1 milijon evrov za pobude občanov. Pridružite se nam 12. maja v Vetrinskem dvoru ali 14. maja na Pobrežju ob 17. uri. Izvedeli boste, kako oddati predlog, ki ga lahko tudi takoj prijavite.
1: Naš Maribor.
2: Mesto na dlani.
3: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
7: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štarskem. Prihaja Štarski sem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov. Ter Kärcher K7 in še mnogo več.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton 3 src.
10: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
9: Več na maraton-radenci.si.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
1: In 29 minut na cestah še vedno brez posebnosti. Če karkoli opazite, smo tu na 0800 10 55. Oblačno bo danes in nekje do 23 stopinj na našem koncu. Maribor in tudi Ptuj trenutno 14. Jutri se bo mogoče pokazalo nekaj sonca še do povdan, sicer pa tudi v prihodnih dneh oblačno vreme, jutri po noči in v torek pa tudi deževno.
0: Tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hiti. Same najboljše.

0: Totem tednu na Totem radiju. Totem radiju.
1: Fras Medvar in Anja vsako popoldne z vami od 12. do 16. in ta teden sta se res potrudila tudi s presenečenjem za našega Tomaža.
2: Dragi Tomaž,
3: kaj je?
2: Prej sem napovedal eno presenečenje za te, če se spomniš.
3: A, točno.
2: Ja?
3: Ja.
2: Ena ptičica po imenu profesor Križanič mi je prišepnila, da je nekaj prišlo ven.
3: A, tvoja odpoved.
2: Ne še. In ker vem, da si oboževalec tega, kar boš dobil čez nekaj sekund, sem ti kupil.
3: Kaj?
2: Ali si pripravljen? Se ti kaj svita?
3: Sendvič? Nekaj.
2: Ne, nisi, kaj novi sendvič je vun prišel.
3: A ja.
2: Pa profesor mi je mogel povedati.
3: Ja, ne vem.
2: Ni CD od Shania Twain?
3: Anja, ti veš.
4: Nimam pojma.
3: Ja.
2: Ok, si pripravljen?
3: Ja.
2: Ok. Mislim, da ti bo všeč. Zapri oči. Čakaj, ti bom dal v roke. Tak, zdaj pa lahko odpreš.
3: Ne!
2: No, kaj boš povedal poslušalcem?
3: Ne, ne. Čakaj, samo čakaj malo.
4: Diši?
3: Spredi, leto. Kaj si ti?
2: Po novem, ne?
3: Album za slikice za svetovno prvenstvo v fuzbalu 2026.
2: Tako.
3: Hvala in, lepa, Fras.
2: In kaj je album brez sličic? Tomaž?
3: Še sličic.
2: Deset paklov.
3: Deset paklov.
4: Enga mi lahko daš, da si zalepi.
3: Ko? Na tebe, da zalepi.
4: Je album.
3: Nalepijo drugi v tvoj album.
2: Tako. Moraš sam poševno, ne, da potem si na sebe jezni.
3: Tako. Hvala lepa, Fras, res.
2: Ja, upam, da ga boš
4: darilo.
3: Svetovno
2: upam,
3: zelo.
2: Upam, da ga boš napolnil. A ne?
3: Bom.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Hiti Radio Maribor.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh evnikih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
3: Dalmatinski utrip sredi Maribora, konoba Dario, okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije, tik za vogalom.
4: Konoba Dario, splavarski prehod 4 v Mariboru, rezervacije na 030 325 320.

0: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
1: Optika Julius.
2: V Voličini bo leto še posebej veselo.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto, 16. maja, vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelav, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
2: Vstop je seveda prost.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
9: Radijska mreža, Toti radio.
10: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
11: Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih zmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go.
10: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
9: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na Madžarskem je prisegal novi premier Peter Madžar. S tem se je uradno končala 16-letna vladavina Viktorja Orbana, ki ga je Madžar na aprilskih volitvah premagal in v parlamentu osvojil dvotretinsko ustavno večino. Pred poslanci je včeraj prisegal in obljubil, da Madžarski ne bo vladal, temveč ji služil. Pred znamenito stavbo parlamenta po 12 letih spet plapola evropska zastava, na obrežju Donave pa se je sinoči okoli 100 tisoč Madžarovih podpornikov zbralo na javne praznovanju. V Zagrebu pa se je minulo popoldne odvil pohod za življenje. Nekaj tisoč udeležencev je pozivalo k zakonski zaščiti človekovega življenja od spočetja do naravne smrti in spremembi zakona o prekinitvi nosečnosti, ki bi jo močno omejil. Trenutno zakon dovoljuje splav do 10. tedna nosečnosti. V prihodnjih mesecih so podobni shodi napovedani še v 20 mestih po Hrvaški. Še o spodbudnih podatkih o dopustih. Na poletnega je letos namenjenih več Slovencev kot lani. Po nedavni raziskavi jih počitnice načrtuje 3/4, hkrati pa je manj takšnih, ki jih ne bodo izkoristili. Lani je bilo takšnih skoraj 30% vprašanih, letos okoli 23. Dopusti bodo, kot kaže, tudi daljši od lanskih, večina Slovencev pa bo na destinacijah prenočila 4-7. Najbolj priljubljena za več kot polovico vprašanih ostaja sosednja Hrvaška.

naše mesto okoli 15 stopinj zdaj v Mariboru in enako tudi v Kidričevem. Danes bo šlo do 23, mogoče nekaj sonca tam okoli poldneva in tudi še jutri do poldne, sicer pa v prihodnjih dneh večinoma oblačno vreme, v torek bo ves dan tudi deževalo. Točno dve minutki čez deveto, Saša, želim dobro jutro in lepo nedeljo z najbolj hudimi hiti. Evo ga.

0: totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: Ena od bolj zanimivih igric je rodila v Totem jutru in če se še niste šli z nami, izvolite.
2: Gremo se eno igrico. Gremo se eno igrico, ki se lahko odeležite in bomo veseli, če se boste tudi vi, dragi dame in gospodje, tam zunaj v SMS-ih na 051-220-220. In sicer, ni tekma, Jäger.
3: Dobro, okej.
2: Ni tekma, ni taka igrica. Ampak gremo malo pobrskati po svojem spominu in se gremo igro, če bi svojega prvega otroka poimenoval ali poimenovala po mestu, kraju, kakorkoli že, kjer se je zate in za tvojo drago ali dragega vse začelo, kako bi mu bilo ali ji bilo ime.
4: Zdaj samo eno stvar, kako natančno mesto gremo v lokacijo? Ja,
2: tako, ki je primerno za ime. Ok, jaz bom začel. Mojem prvemu sinu bi potem takem bilo ime Narodni dom Vedlin.
4: Super.
2: Ja?
4: Moj bi bil Planet Tuš. Ja. Lako, čakaj, kako se zdaj reče? Ikona?
2: Ja.
4: Ne, takrat je bil Planet Tuš, to je to. Ni z middle name, lako ima ikona.
2: Ikona, lako ta.
4: Ja.
2: Wow, cool, ne?
4: Ja, to kar ne, tak fashion se čuje.
2: Jäger?
3: Čebelarski dom.
4: Kar je izjemno, ne?
2: Čebelarski dom Jäger. Ja, to se sliši.
4: V čebelarskem domu ste se spoznala?
2: Ja, je pa, ne?
3: Ne.
2: Veš, ko so.
3: Imamo v Lorenco čebelarski dom. Tam smo večkrat praznovali, kakaj rojstne dneve, 18, 20.
2: Pri čebelah, ne?
4: Aha, ja.
3: In pač, ja.
2: Še kaj delavke, pa to, tako je tu zadaj. Pa trot. Ja, ne?
3: Ja. V redu.
2: Ne, dobra igrica, ne?
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Čuj, Fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov. Ter Kärcher K7 in še mnogo več.
2: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
3: Izvolite, tu vas čakajo slike.
2: Jo, kok.
3: Če smo Foto Express.
4: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
5: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
7: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
3: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
9: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
3: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
9: A to vse ima mrak? Te mi želo malo brendja na avtu pogledal.
3: Ja, bom vprašala.
10: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
11: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
12: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kužke, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
11: Več na maraton-radenci.si.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: In 26 minut na cestah, še vedno brez posebnosti, če karkoli opazite, pa smo tu na nič 8, nič 10, 5, 5. Oblačno bo danes in do 23 stopinj na našem koncu, trenutno okoli 16, vreme bo ostalo oblačno, v torek bo tudi deževalo.
13: Tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hiti. Same najboljši od vedno.

0: Totem tednu na Totem radiju. Totem radiju.
1: Fras in Medvar šov na Totem radiju vsako popovdne, od ponedeljka do petka med 12 in 16. In tudi jutri bodo z vami Fras, Medvar in Anja.
2: Jaz nisem vedel tega.
3: Jaz tudi ne.
2: Vedla je samo Anja, čeprav trdi, da smo se o tem že pogovarjali. Ne vem, ne spomnim se morda, ampak...
3: Dva proti ena, Anja, lažeš.
2: Slabo bi bilo, ker take stvari bi si zapomnil, ampak spoštovane in spoštovani, morate vedeti, eno dejstvo se je zgodilo danes v Totem studiju, namreč, Fras in Medvar šov, torej, jaz, Marko in Anja, morate vedeti, da smo čisto vsi trije bivši fuzbaleri.
3: Tako.
4: Ja.
3: Anja je znova presenetila, ne samo, da si veterinarski tehnik, da si najmlajša kmečka ženica, da si kuharica, vrtičkarka,
2: čebelarka,
3: čebelarka,
2: da si že oplojevala krave, svinje,
4: ne vem ko, da
3: si žlajdarka, ja, medu,
2: tako,
3: mislim, vse.
4: Okay,
3: skratka, ob tem si še fuzbalerka, pa ne boljša kot jaz, da jaz eno leto pri NK Dogoše treniram, ti pa 100 let pri...
4: Ja, no, jaz sem sicer malo dlje, dobri 2 leti pri ŽNK Crkvenjak takrat.
3: Fantastično.
4: Sicer pa sem igrala, ja, mislim, da od 7. razreda v osnovni šoli, takrat pa še potem sem v srednji šoli igrala, smo imeli tudi ekipo, ja, tako da v osnovni in v srednji šoli.
2: Svetovno. ŽNK Crkvenjak,
4: to ja, je kar lajna.
2: Bravo, Anji, bravo. Zanima me še, kjeri položaj?
4: Golmanka sem.
2: A golmanka, ko Dejan.
4: Ja.
2: Ko Dejan in Julio Iglesias, vsi trije ste bili golmanka.
3: S koliko paradami si...
2: Ja, ni štela zdaj, ne?
4: Ja, to res.
2: Ampak je pa verjetno ogromno krat preprečila marsikateri
4: res, ja.
2: Poraz, ali pa kaj, ne?
3: Ste imeli kaki taki derbi?
4: Jo,
3: proti kaki ekipi?
4: Ne spomnim se zdaj tega, ampak vem, da v srednji šoli smo imeli veliko krat tukaj na lesarski šoli tekmovanja in tam je bilo kar napeto in goreče. Ja.
2: Svetovno. Hvala lepa, Anja. Torej, vsi trije v Fras in Medvar šovu smo bivši fuzbaleri.
4: Bravo. Tako.
2: Lep pozdrav vsem fuzbalerjem.
4: Lep pozdrav.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: doživite večer, ko bodo zazvenele najlepše klapske harmonije. Klape v minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, v edinstvenem ambijentu minoritov. Vstopnice na minoriti.si.
1: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
5: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
6: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
1: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
2: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
1: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelkina špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
2: A to vse ima mrak? Te mi šelo malo bremze na avtu pogledal.
1: Ja, bom vprašala.
8: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
9: Glej, dost imam pežem hodo, ne najdem avta.
10: Rešitev imaš
9: na dlani, vem, ja.
10: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brez skrbnosti in kasko za 1 euro v primeru financiranja.
9: Kaj te pa nisem mogel prej povedati?
10: Kaj te pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Radijska mreža, Toti radio.

0: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na pot ob žici se je v treh dneh skupaj odpravilo več kot 52 tisoč pohodnikov in tekačev. Na včerajšnjem osrednjem dogodku, 68. zapored, so jih našteli več kot 23 tisoč, na tradicionalnem teku trojk po poti pa 4248 tekačev. Pot ob žici velja za največji športno-rekreativni dogodek v Sloveniji in poteka ob trasi nekdanje žice, ki jo je okupator med drugo svetovno vojno postavil okoli Ljubljane in so opad z dnevom njene osvoboditve. Zdaj pa v ameriški Denver, kjer je potniško letalo ob vzletu trčilo v človeka. Pešec naj bi preskočil varnostno ograjo letališča in stekel na stezo, na kateri se je letalo pripravljalo na vzlet. Dve minuti kasneje, ko je že pospeševalo, pa ga je zadelo z desnim motorjem, ki je zagorel. Trka ni preživel. Pilota sta letalo ustavila in zaradi dima v kabini evakuirala vseh 224 potnikov, 12 jih je utrpelo lažje poškodbe. Boljše novice pa so dobili mehiški učenci. Zaradi prihajajočega svetovnega prvenstva v nogometu bodo letos šolo končali več kot mesec dni prej. Tako je odločil mehiški minister za šolstvo, uradno zaradi napovedanega vročinskega vala, ki po nekaterih delih države že pritiska. Namesto 15. julija bodo šolarji torbe v kot vrgli že 5. junija. Da bi izgubljeni pouk nadoknadili, pa razmišljajo, da bi naslednje šolsko leto začeli nekoliko prej, a še ni nič odločeno.
2: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
3: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Na cestah še vedno brez večjih posebnosti, če vi kaj opazite, smo tu na nič 8 nič 10.55.
3: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
4: Oblačno je in 17 stopinj v Mariboru, enako tudi v Nivercah. Danes bo šlo do 23, mogoče se kaj sonca pokaže okoli poldneva in še jutri do poldan je možnih nekaj sončnih žarkov, sicer pa lahko v prihodnih dneh pričakujemo večinoma oblačno vreme, jutri po noči in potem tudi ves dan v torek pa bo tudi deževalo. Temperature v torek se bodo spustile nekje do 16 stopinj. Čez deseto soša, Saša, še zadnjič danes želim dobro jutro, ker je le nedelja in ker lahko še imamo toti hudi hitov, še imamo najmomentov iz totega tedna na totem radiju, potem pa počasi tudi profesor Križanič. Pa lepo nedeljo.

0: V totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: Andrej Mernik, tudi v totem tednu z vami med 16. in 20. in ta teden so že padli prvi lušti po morju.
2: Evo, fajn temperature, malo že razmišljamo o kakih rezervacijah za morje te dni. Rabimo eno tako pravo potrditev, da se nam še bolj zalušta in to bo zagotovo koncert Klape Dalmar v Minoritih. To bo 16. maja, datum in dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Mi pa seveda imamo karte za vas in zdaj, evo, da malo dobite še tisti pravi feeling, da boste karte tudi čisto zares dobili, je fajn, da se malo spomnimo, kako so Klapa Dalmari recimo nastopili na Totem Live v živo v našem studiu.

0: legendarna Ruža Crvena je bila to takrat zapeta v živo v Totem studiu na Totem Life. Skratka, z Matejem imava v Totem popoldnevu še en par kart za vas. In pravila ostajajo takšna, kot so bila tudi pri Frasu in Medvarju. Morate se oglašati kot galebi, ampak galeb v določeni situaciji, recimo, ne? Skratka, najprej pošljite SMS, ključno silo Dalmari, z SMS-om na nič 15220220, pa vaše podatke zraven, tega smo vedno veseli, ime pa priimek, ne? Potem vas z Matejem izžrebava in recimo bomo zdaj pri našem Mateju to poskusili, pa bom izbral, ne vem, dve galebi situaciji, ki sta tebi recimo blizu, Matej. Recimo, kak se po tvojem mnenju oglaša galeb, ki se vrača domov po vrhunskem punk koncertu?
1: Okej.
0: Okay. Ja, kak? Malo že hripal, ne?
1: Ja,
0: ker je,
1: ja.
0: Ker je dal
1: ja, veš, ker je norel na koncertu, ne? In zraven pel punkarske ja. Pesmi.
0: Ampak to ti je blizu situacija, recimo, ne?
1: Ja.
0: Recimo, pojem bi ti bila blizu tudi situacija, kak se oglaša galeb med tetoviranjem sidra na levo taco. A, ta je boleča.
1: Ja, škaj, nimajo toliko kože in masti,
0: boli.
1: Ne, nimajo toliko maščobe pod kožo na tacah, tako da jih kar boli, ne.
0: Okay. Se pravi, če oni nima nič masti, pa jih tako boli, pol jaz sploh ne bi čutil, ne,
1: nič. Nič, ti lahko se celi v črno pobarvaš.
2: V Totem tednu na

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Participativni proračun Maribor jutri ideje premikajo mesto je tu.
4: Prenesite aplikacijo Naš Maribor in oddajte projektni predlog. Sodelujete lahko vsi občani od 15. leta dalje. Oddajte ideje digitalno, preprosto in soustvarjajte prihodnost Maribora.
3: Naš Maribor.
4: Mesto na dlani.
5: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
9: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štarskem. Prihaja Štarski sem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Dalmatinski utrip sredi Maribora. Konoba Dario. Okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije. Tik za vogalom.
3: Konoba Dario. Splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 302.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: 10 in 29 minut na cestah še vedno brez posebnosti, če karkoli opazite, pa smo tu na nič 8 nič 10.55. Oblačno bo danes in nekje do 23 stopinj na našem koncu, Maribor in tudi Rače trenutno 18. Ponedeljek prinaša pretežno oblačno vreme, morda bo nekaj sonca do poldan in do 23 stopinj jutri, v torek se bo potem ohladilo samo do 15 stopinj čez dan in pa občasno bo tudi deževalo.
0: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Totem tednu na Totem radiju.
1: In tudi v tem tednu so nastale Matičkove raziskave, za marsikoga najbolj bizarne, za našega igra najbolj relevantne raziskave na svetu.
2: Smo ziher?
3: Valjda, vedno. Na kar pritisni.
0: Matičkove raziskave.
4: Pozdravljeni v še enih Matičkovih raziskavah. Vemo, gre za najbolj relevantne, najbolj strokovne in zaradi voditelja tudi najlepše raziskave na svetu in širše. Kaj?
1: Ja, daj.
4: Gremo dalje. Ja. Pred umetnostno galerijo stoji frišno obnovljen legendarni kiosk K67, no mene pa je pri mojih sodelavcih zanimalo to. Marko, če bi ti lahko delal v kiosku karkoli, katerakoli obrt, nima veze, kaj bi delal?
5: Najverjetneje bi imel sendviče in tople sendviče, to je prva izbira, da bi prodajal zelo poceni. Drugo pa, da bi imel mogoče kake stare konzole, no, od Gameboye pa to, pa bi malo šraufo pa prodajal pa tak.
4: Ana?
1: Jaz bi živela v kiosku. Ker sem tako mala, da bi lahko imela komod stanovanje noter. Če pa ne bi imela stanovanja, bi imela pa cirkus. Mini cirkus bi imela, da ti bi lahko bil opica. Samo ne bi not pasal.
4: Matej!
6: Evo, vidiš to, tak bi se imenovalo objamem.te in bi iz mojega kioska delil objeme in dobre misli, se pravi, če bi bil slabe volje, bi prišel k meni in bi ti jaz rekel, vse bo v redu, rad te imam in tudi drugi te imajo radi.
4: Saša!
1: Veš, kaj bi jaz? Samo eno mizo noter, pa mozole bilo, kdo sam brez naročanja. Vidiš, da imaš, prideš, jaz stisnem, to gre ven, krasto, dol potegnem, vidim, že Saša Pančur krasta, esti. To bi imela jaz.
2: Ok, uradno je, bolniki smo, res je.
4: Tomaš!
7: Kaj?
4: Kaj bi ti delal v kiosku, karkoli?
8: Seveda, kot velik ljubitelj krompirja, obvezno, oni pravi pomfri, ko je bil včasih, oni sladki, majoneza pa to, 2,50 € krmicl z modrimi pikicami, zraven pa bi občasno, ko bi bil čas za to, torej na 2 leti, evropsko ali pa svetovno, še imel v ponudbi sličice za album, pa pomfri, pa celo leto, ne samo po zimi.
4: Andrej?
9: Jaz bi imel z kioska vsako popovdne, toto popovdne, torej naš popovdanski radijski program in vsak, ki bi šel mimo, bi zastojn dobil toti hudi hit. To je bilo vrej.
4: Anja?
10: Jaz obožujem suši, tako da bi dejansko tam delala suši, zdravem pa bi posnela še kaki recept za mojo Anjino kuhalnico.
2: Sandi?
11: Pa po mojem bi imel najmanjšo vinoteko na svetu. Bisto bi bila samo za mene.
2: Lepo. Skladišče.
4: Dejan, če bi ti imel kiosk zdaj, ne, kaj bi v njem delal?
2: Težko bi se zdaj šel kakršnekoli obrti, ker ni absolutno netalentiran za vse, tako da šel štar, ne bi mogel biti ali kaj podobnega. Mogoče bi pa lahko ven kake lepe misli ali pa življenjske modrosti govoril, ne. Prišli pa tebe bi rekel, ne, zeleno je grdo, recimo, ne, in bi šli zadovoljni v nov dan.
4: Tine.
12: Mam, super, dejo mam.
4: Res?
12: Ja, imenovalo bi se Il Piccolo Kiosko, bil pa bi v bistvu najmanjši nočni klub na svetu, štango, tako hitro, daš, na začetku bi jaz plesal, dokler pa se ne bi razvilo, pokol bi pa malo dnara ostalo, bi pa še tebe vzel, pa bi imela mila.
4: Mene?
12: Ja.
4: Jaz mislim, da je bil zelo dober v tem, veš.
12: Ali pa te ne vzel.
4: Direktor?
13: Zavod za zaposlovanje, privatni.
4: Zakaj?
13: Ker ga bote rabili.
1: Jep.
4: Jedina odgovor je, ja.
2: S takimi idejami definitivno.
0: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Kdaj boš nehala cmokati?
1: Jutje sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
4: Ja.
0: Pa restauracija Orl.
4: Yeah.
0: Pa klička pri treh evnikih.
4: Pa kliček.
0: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
4: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
0: Dobro, ohrani se menima.
5: Dalmatinski utrip sredi Maribora. Konoba Dario. Okus morja, von po soli in toplina Dalmacije. Tik za vogalom.
3: Konoba Dario. Splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na niš 30 325 320.

Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kužke, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorjan. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Veliki nogometni derbi med Mariborom in Olimpijo je včeraj znova prekinila pirotehnika. Sinočnjo tekmo v Ljudskem vrtu si je ogledalo okoli 7000 navijačev, med njimi okoli 300 Green Dragonsov in 450 Viol. Iz njihove tribune je v prvem polčasu na igrišče priletela večja količina pirotehnike in prekinila tekmo za pol ure. V drugem polčasu se je baraža ponovila, eno pirotehnično sredstvo pa je v glavo zadelo vratarja Olimpije, ki je obležal. Derbi so takrat dokončno odpovedali, burno dogajanje pa se je nadaljevalo še pred stadionom. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je zatrdil, da se vojna v Ukrajini bliža koncu. Tako je dejal novinarjem po včerajšnji vojaški paradi ob dnevu zmage nad nacizmom, ki je bila tokrat močno okrnjena. Omenil je, da se je pripravljen spet pogovarjati z evropskimi državami, ali če one prve stopijo v stik z njim. Že na paradi je sicer znova zatrdil, da je cilj vojne pravičen, Ukrajince pa označil za agresorje, ki jih podpira in oborožuje celoten NATO. Danes pa mineva 150 let, odkar se je na Vrhniki rodil Ivan Cankar. V slovensko zgodovino se je zapisal kot naš največji pisatelj in dramatik. Z deli kot so Hlapci, Za narodov blagor in Pohujšanje v dolini Šentflorjanski je utemeljil moderno slovensko dramatiko in opozarjal na takratne razmere za Slovence. Izdal je tudi pesniško zbirko Erotika, ki je zaradi dekadentnosti sprožila buren odziv cerkve, ta pa se je končal s sežigom več 100 njenih izvodov.

Pretežno oblačno in okoli 18 stopinje na našem koncu. Danes bo šlo do 23 in tudi jutri še podobno, v torek pa pričakujemo padavine in tudi malo nižje temperature, nekje do 15 stopinj.

0: Ali od tega trenutka tudi s profesorjem Križaničem. Zdravo, profesor.
1: Lep pozdrav. Danes med drugim nekaj o hitu Abrakadabra, tokrat v originalu iz leta 82. Pa kako je nastala zasedba New Kids on the Block in kdo je eden izmed najbolj znanih bas kitaristov v popularni glasbi. Vse to in še mnogo več v naslednjih treh urah.
0: In prvič že čez tri tote hude hite.

0: razredu pravim!
1: Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: Idejo za skladbo Bad Girls je Donna Summer dobila potem, ko se je temnopolta tajnica na založbi Casablanca Records potožila, da jo je ustavila policija, ker so sklepali, da je prostitutka. Skladbe skoraj ne bi bilo, če ne bi demo posnetka po naključju našel tonski tehnik Steve Smith. Leta je bil v kontaktu z Georgeom Morderjem, ki je z Dono že prej posnel mega uspešnico Love to Love You Baby. Pesem so posneli popolnoma na novo, zraven Hot Stuff je to največji Donin hit iz leta 1979, Bad Girls.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem. Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov. Ter Kärcher K7 in še mnogo več.
4: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
5: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
4: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
5: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
4: A to vse ima mrak? Te mi želo malo bremze na avtu pogledal.
5: Ja, bom vprašala.
2: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
6: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
7: 11:31 minut, zaenkrat še vedno brez posebnosti na cestah, če vi karkoli opazite, pa smo tu na 0:80:10:55. Pretežno oblačno je in okoli 18 stopinj na našem koncu, do 23 še lahko pričakujemo in podobno vreme, tudi kar se tiče temperatur, tudi še jutri, v torek pa potem ves dan občasne padavine in tudi ohladilo se bo nekje do 15 stopinj.
8: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše.

0: Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Avtor skladbe People are People je eden izmed treh članov Depeche Mode, Martin Gore, ki pravi, da je to skladba o tem, kako stopiti skupaj proti rasizmu. Redke so njihove skladbe, ki so tako nedvoumno kot je ta, zato Martin sam ni velik fan tega singla, pravi, da je preveč komercialen. Na tem, ko je bil v Veliki Britaniji to že njihov 10. hit, pa je People are People komaj prvi, s katerim je uspelo priti na ameriško Billboard lestvico. Leta 84, torej Depeche Mode.

Moje mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hiti. Same najboljše. Od vedno.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: V Voličini bo leto še posebej veselo.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto, 16. maja, vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelav, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
3: Vstop je seveda prost.
5: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
6: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
5: Jo, kak?
6: Če smo Foto Express.
7: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
8: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Glej, dost, imam pež, hodil, ne najdem avta.
10: Rešitev imaš
5: na dlani, vem, ja.
10: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brez skrbnosti in kasko za 1 euro v primeru financiranja.
5: Kaj te pa nisem mogel prej povedati?
10: Kaj te pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
11: Dalmatinski utrip sredi Maribora. Konoba Dario. Okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije. Tik za vogalom.
12: Konoba Dario. Splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 3.

0: navadna ponudba v trgovini Harvey Norman Maribor.
1: Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go.
0: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščete v trgovini in na harveynorman.si.
2: Novice v živo iz totega studia, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na Tenerife je prispela križarka, na kateri je minuli teden izbruhnil hantavirus. Potem, ko so med potniki doslej potrdili 6 okužb in 3 smrti, so španske oblasti za danes dovolile izkrcanje preostalih približno 150 potnikov na otok, odkoder se bodo s posebnimi leti vrnili v domovine. Ob novici je na otoku zavrelo, a oblasti mirijo. Trupla umrlih in njihova prtljaga ostaja na ladji. Svetovna zdravstvena organizacija pa prebivalce poziva naj pokažejo človečnost. Cene nafte so visoke, a vsaj v Nemčiji ne tako visoke, kot se zdi. Kljub dvigu zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu te zaposlenim Nemcem ne predstavljajo povečanega finančnega bremena, je izračunal inštitut iz Dresdna. Razlog? Vse višje stroške goriva je zadnjih 30 let dohitevala stalna rast plač. V tem obdobju je moral poprečen Nemec za liter goriva delati od 3 do 6 minut in statistika kaže, da tako ostaja tudi po zadnji draginji. Poprečen Slovenec sicer za liter goriva dela približno 12 minut. Smučarska zvezdnica Lindsey Vonn pa razmišlja o povratku na bele strmine. Ameriška reprezentanca je objavila imena nominiranih smučarjev za prihodnjo sezono, med njimi pa je na presenečenje mnogih tudi njeno. 41-letnica je na zimski olimpijadi v Italiji grdo padla in hudo poškodovala nogo, grozila ji je celo amputacija. Na svoj povratek je sicer namignila že za ameriško televizijo NBC.
4: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
5: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Na cestah še vedno brez posebnosti, če vi karkoli opazite, smo tu na 0800 1055.
6: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.

do 23 stopinj na našem koncu, Maribor in tudi Pragersko trenutno 19. Jutri še podobno, morda čez dan že kakšna ploha, v torek pa večinoma deževno in do največ 15 stopinj. To ti radio. Čez 12. je Saša, želim dober dan in lepo nedeljo. V družbi seveda najbolj hudih hitov Enrique Iglesias, Evanescence, Taylor Swift in potem tudi profesor Križanič. Ne zamudite.

0: razredu pravim!
1: Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: Lessons in Love je največji hit britanske zasedbe Level 42, ki pa se kljub številnim prvim mestom po vsem svetu pri njih doma ni uspel prebiti čisto na vrh. Leto 86 je bilo res njihovo, saj so se kar 4 njihove skladbe uvrstile med top 10. V karieri so posneli 11 albumov, zasedba pa je še vedno aktivna, kljub temu, da se je menjalo kar nekaj članov. Še vedno pa je zraven pevec Mark King, ki je znan po izvrstnem igranju na bas kitaro. Iz leta 86, Lessons in Love in Level 42.

0: Če fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
2: Ali pa onega si ču?
3: Tuti radio Maribor.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja, pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si prenti še Dry Kantal z Winkler.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju Heroja Šaranoviča 38 in na gdr.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: V Voličini bo leto še posebej veselo.
8: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto, 16. maja, vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelav, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
9: Vstop je seveda prost.
10: Glej, dost imam pež, mhodo, ne najdem avta.
11: Rešitev imaš
10: na dlani, vem, ja.
11: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brezskrbnosti in kasko za 1 euro v primeru financiranja.
10: Kaj te pa nisem mogel prej povedati?
11: Ja, kaj te pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
12: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štarskem. Prihaja Štarski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
13: 12:28 minut na uri in v tem trenutku še vedno brez posebnosti na cestah, če vi karkoli opazite, nič 8 nič 10:55. Vreme pa ostaja pretežno oblačno, okoli 19 stopinj na našem koncu, danes in tudi jutri sicer do 23, ostalo bo večinoma oblačno, v torek pa ves dan občasne padavine in tudi ohladilo se bo nekje do 15 stopinj lahko pričakujemo.
14: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno.

0: razredu pravim!
1: Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: Za razliko od večine skladb zasedbe Steve Miller Band je avtor Abrakadabre prav frontman Steve. Singel je zadnji od njihovih treh number one skladb, predtem je to uspelo hitom Rock Me in The Joker. Za Abrakadabro so posneli tudi video spot, njihov sploh prvi.

Največ problemov s tem je imel Steve, saj se je razen na odru ni pojavilo praktično nikjer, zato ga v spotu vidimo le inkognito s sončnimi očali. Single je ponovno popularen, saj je Eminem lani izdal single Houdini, ki temelji prav na Abracadabra. Danes original iz leta 82, torej Steve Miller Band in Abracadabra.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si
2: Tudi Radio Maribor.
3: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
4: Ja.
3: Pa restauracija Orl.
4: Yeah.
3: Pa klička pri treh imnikih.
4: Pa kliček.
3: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
4: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
3: Dobro, ohrani se menima.
5: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem. Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
6: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
7: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
8: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
9: Jo, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo,
10: da se jih plačam pol.
11: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
12: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
13: A kad mi dođeš ti?
14: Doživite večer, ko bodo zazvenele najlepše klapske harmonije. Klape v minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, v edinstvenem ambijentu minoritov. Vstupnice na minoriti.com.

0: ura je 13.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Začenjamo na Hrvaškem z umorom policista. Po opisanju hrvaških medijev je zjutraj v gostinski lokal v Krapini vstopil moški s pištolo, jo brez besed nameril v policista in trikrat ustrelil pred očmi natakarice. Nato je ustrelil še sebe. Okoli 15 gostov lokala se je razbežalo, lastnik pa se je do prihoda policije skril v klet. Ubiti policist ne bi bil vodja kriminalistov PU Krapina Zagorje in ni bil na dolžnosti. Storilca so odpeljali v bolnišnico, njegovo stanje pa ni znano. Še domov, kjer so lani zrasli neto dobički podjetij v vseh panogah. Po podatkih Ajpesa, ki obdeluje njihova poročila, so podjetja v leto 2025 ustvarila 7,34 milijarde evrov neto čistega dobička, realno 10% več kot v letu prej. Za 2% je zrasla tudi neto dodana vrednost na zaposlenega, padle so neporavnane obveznosti. Skoraj 1000 Slovencev je lani odprlo nove SP-je, so pa tudi privatniki skupno povečali neto dobičke za 15%. In še k prvim napovedim cen goriv, ki se znova spremenijo v torek. Po izračunih časnika Finance naj bi se znižale, bencin za približno 8 centov na liter, dizel pa za 5 do 8 centov na liter. To bi pomenilo približno €60 za liter bencina in okoli €67 za liter dizla. Svetovne cene nafte so ta teden padle zaradi nekolikšne umiritve razmer na Bližnjem vzhodu, ki pa so zelo nepredvidljive, zato so takšne tudi napovedi cen pri nas.

Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo ovira promet. To je zaenkrat vse, če še vi karkoli opazite, nam to sporočite na 051 220 220.

In še aktualne temperature, 21 stopinj imamo v Mariboru, Juršinci 22, jutri bomo imeli pretežno oblačno vreme in največ 23 stopinj, v torek tudi pretežno oblačno in deževno in največ 15 stopinj. In 3 minute, ura, Jure, vam želim lepo zdrav, upam, da se imate super in da uživate ob tem lepem vremenu. Pa lep dan še naprej.

0: tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Single Rock Me Amadeus iz leta 85 iz albuma Falco 3 je edina skladba v nemškem jeziku, ki je kadarkoli zasedla prvo mesto ameriške Billboard lestvice. Govori seveda o Wolfgangu Amadeusu Mozartu, nadih pa je prišel po filmu Amadeus, ki je šel leto prej. Skupaj obstaja več kot 20 različnih verzij Rock Me Amadeus, pravzaprav so skoraj za vsak kontinent izdali rahlo prirejeno. Mi bomo slišali tisto najbolj znano, ki je osvojila vrh lestvic med drugim tudi Veliki Britaniji, Južnji Afriki, Novi Zelandiji in še kje. Leto 85, Falco in Rock Me Amadeus.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občujem. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
3: Kok?
4: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
6: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
8: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Glej, dost imam pežem hodo, ne najdem avta.
11: Rešitev imaš na dlani, vem, ja.
10: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brezskrbnosti in kasko za 1 euro v primeru financiranja.
12: Kde pa nisem mogel prej povedati?
10: Kde pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
13: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
14: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
13: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
14: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
13: A to vse ima mrak? Te mi šelo malo brendja na avtu pogledal.
14: Ja, bom vprašala.
15: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
16: Na cestah trenutno ni posebnosti. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 1055. In še aktualne temperature, 21 stopinj imamo v Mariboru, Juršinci tudi 21, jutri bomo imeli pretežno oblačno vreme in največ 23 stopinj, v torek tudi pretežno oblačno in deževno vreme in največ 15 stopinj.
17: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: razredu pravim!
1: Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: Maurice Starr, menedžer zasedbe New Kids on the Block, je step by step leta 87 najprej posnel za zasedbo The Superiors, ampak brez uspeha. Novi izvedbi New Kids on the Block je postala ne samo njihov največji hit, ampak tudi najbolje prodajen single tistega leta. Na audicijo za New Kids on the Block se je prijavilo okoli 500 fantov, med katerimi je Maurice prvega izbral Donija Wahlberga, ki mu je tudi pomagal pri izboru ostalih članov. Zato ni čudno, če sta v zasedbo prišla Donijev najboljši prijatelj Donny Wood in sošolec Jordan Knight. Iz leta 90, New Kids on the Block in Step by Step.

0: Kdo reče, imam glavo bole, me more v glavo pikniti?
1: Ne, v, vrat, ne? V vratni predel, ja, v
2: akupunkturne kocke, ti zlufta,
1: se direktno na debelje strop in potem...
2: No, evo, Marko, končno smo našli rešitev. Glavo, daj v pan not.
0: To ne vem, če je pametno.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
2: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
0: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
4: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem. Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ej, znorel bom.
6: Ja, pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa pa se šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: K specialistom naj si premti še dry kanta v zvinkler.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
2: Radijska mreža Toti Radio.
8: Minuta čez 14.
2: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
9: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ta vikend so ljubljanski policisti obravnavali že dve nesreči z električnima skirojema. V soboto zvečer je na Dunajski cesti voznica iz skiroja zapeljala skozi rdečo luč, na kar je vanjo trčil voznik osebnega vozila. V trku se je huje poškodovala in okreva v bolnišnici. Okoli pol druge zjutraj pa je pri veliki hitrosti padel še en voznik iz skiroja, ki je napihal dvakrat čez dovoljeno mejo. Nesreč z skiroji je po podatkih policije vse več, lani za 12%, več kot polovica pa jih povzročijo njihovi vozniki. Ob obali Tenerifa pa poteka evakuacija okoli 150 potnikov iz križarke, kjer je prejšnji teden izbruhnil hantavirus. Od takrat sta za okužbo umrla dva na krovu in eden, ki je ladjo zapustil še preden so uvedli karanteno. Od takrat naj novih okužb ne bi zaznali. Ladja je zasidrana v zalivu, potnike pa v majhnih skupinah vozijo na kopno s čolni. Nato pa se bodo s posebnimi leti vrnili v domovine, kjer jih čaka karantena. Po podatkih oblasti se je skupno okužilo 6 ljudi, tveganje za novi izbruh pa naj bi bilo zelo majhno. V Amsterdamu pa je odslej prepovedano oglaševati meso. Nizozemska prestolnica namreč agresivno zasleduje cilj, da bo do leta 2050 ogljično neutralna. Mestne oblasti so zato z majem med drugim prepovedale tudi oglaševanje izdelkov in storitev z visoko ogljičnim odtisom, da zmanjšajo porabo med prebivalci. Med njimi so mesni izdelki, bencinski avtomobili ter potovanje z letali.
2: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
10: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
2: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
11: Na cestah trenutno ni posebnosti. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 080-1055.
10: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
10: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
11: In še aktualne temperature, 21 stopinj imamo v Mariboru, Selnica ob Dravi 20, jutri bomo imeli pretežno oblačno vreme in največ 23 stopinj, v torek pa pretežno oblačno in deževno in največ 15 stopinj čez dan. Ura, Jure, vam želim lepo zdrav in hvala, ker poslušate Toti Radio tudi danes.

0: Tudi Radio Maribor.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si printi še dry kanta z vinkler.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
5: Tiho bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
4: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
5: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
4: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
5: Ja, bom vprašala.
6: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
7: V Voličini bo leto še posebej veselo.
8: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto 16. maja vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelov, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
7: Vstop je seveda prost.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štarskem. Prihaja Štarski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
11: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 1055. In še aktualne temperature, 22 stopinj imamo v Mariboru, Turnišče tudi 22, jutri bomo imeli pretežno oblačno vreme in največ 23 stopinj, v torek pretežno oblačno in deževno in največ 15 stopinj.
0: Tvoje mesto,
12: tvoje mesto,
0: tvoj radio. Same najboljše, od

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri.

0: Čuti Radio Maribor. Dalmatinski utrip sredi Maribora, konoba Dario, okus morja, von po soli in toplina Dalmacije, tik za vogalom.
1: Konoba Dario, splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 320.

0: Znorel bom.
1: Ja, pa kaj je spet?
0: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
1: K specialistom naj si printi še dry kanta z vinkla.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
1: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
5: Optika Julius.
6: Glej, dost imam pež, mhodo, ne najdem avta.
7: Rešitev imaš
6: na dlani, vem, ja.
7: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brezskrbnosti in kasko za 1 euro v primeru financiranja.
6: Kaj te pa nisi mogel prej povedati?
7: Kaj te pa nisi mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
10: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
9: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
10: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
9: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
10: Ja, bom vprašala.
11: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
12: Radijska mreža, Toti radio.
13: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
14: Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih zmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go.
13: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Minuta čez 15.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Jutri se v Maribor začne sojenje 17-terici za domnevno trgovino z drogami. Policisti so jo prejeli februarja lani, ko so zasegli tudi za 650 tisoč evrov drog. Tožilstvo jim skupno očita kar 44 z njo povezanih kaznivih dejanj. Štirje obtoženi so leto dni do sojenja počakali v priporu, poleg dveh organizatorjev in dobaviteljem tudi zdaj že bivša učiteljica, ki so jo vklenili kar sredi pouka na osnovni šoli v Logatcu. Premirje med Rusijo in Ukrajino pa je, kot kaže, ostalo le na papirju. Za prekinitev ognja do ponedeljka zvečer sta se dogovorili zaradi 9. maja, praznika zmage v drugi svetovni vojni. A po končani vojaški paradi v Moskvi, o srednjem praznovanju, so se novi napadi že začeli. Strani se skupno obtožujeta več kot 150 spopadov na fronti. Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer po paradi zatrdil, da se vojna v Ukrajini bliža koncu. Hrvaška pa bo tudi letos prva izbira slovenskih poletnih turistov. Za poletne počitnice se je letos, po anketi 500 Slovencev, odločila več kot polovica vprašanih. V primerjavi z lanskim letom se jih na poletni dopust odpravlja 7% več kot lani in v povprečju za par dni več. Kot običajno, največ v sobe in apartmaje, za dobro polovico manj pa letos v kampe.

In še aktualne temperature, 22 stopinj imamo v Mariboru, Prepolje tudi 22, jutri bomo imeli pretežno oblačno vreme in največ 23 stopinj, v torek pretežno oblačno in deževno in največ 15 stopinj. In 4 minute ura, Jure Šeško, vam želim lepo nedeljsko popovdne in uživajte v super glasbi na Totem Radiu še naprej.

0: 15 in 22 minut je Fras in Medvr show in ali bo Fras dal svojo glavo v čebelji panj?
1: Kdo reče, imam glavo bolje, me more v glavo piknit?
2: Ne, v, vrat, ne? V vratni predeli, ja, v
3: akutne bočke, ti zlufta,
2: direktno no. Čebelje strup in potem...
3: No, evo, Marko, končno smo našli rešitev. Glavo, daj v panj not.
1: To ne vem, če je pametno.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: To je E2E. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh imenih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
3: V Voličini bo leto še posebej veselo. Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto 16. maja vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelov, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina. Vstop je seveda prost.
4: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikat.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Jo, kok?
5: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 080-1055. In še aktualne temperature, 22 stopinj imamo v Mariboru, Lenart tudi 22, jutri bomo imeli pretežno oblačno vreme in največ 23 stopinj, v torek pretežno oblačno in deževno vreme in največ 15 stopinj.
11: Tvoje mesto,
9: tvoj radio.

0: Če fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primer. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
2: Ali pa onega si čul?

0: Jutri Radio Maribor.
1: Doživite večer, ko bodo zazvenele najlepše klapske harmonije. Klape v minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, v edinstvenem ambijentu minoritov. Vstopnice na minorit

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
2: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
3: Izvolite, tu vas čakajo slike.
2: Kok?
3: Če smo Foto Express.
4: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
5: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem. Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Ura je 16.
7: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
9: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na Hrvaškem odmeva umor policista. Zjutraj je napadalec stopil v lokal v Krapini in po besedah prič hladokrvno trikrat ustrelil enega od gostov. Zatem je sodil še sebi in umrl kasneje v zagrebški bolnišnici. Hrvaška policija je sporočila, da je bil žrtev dolgoletni vodja regionalne kriminalistične policije, napadalec pa njegov sosed, znan po nenavadnem vedenju in izpadih. Iran pa grozi z novimi napadi, če bodo Združene države še naprej ciljale njihove tankerje. Na vsak napad bomo odgovorili z močnim napadom na ameriško oporišče ali ladjo, je sporočil režim. Ob tem so težave obljubili tudi ladjam držav, ki upoštevajo ameriške sankcije proti njemu. Gre za odziv na ameriško onesposobitev dveh iranskih tankerjev v petek. Prekinitev ognja z 8. aprila sicer še velja, pogajanja o končanju vojne med stranema pa so praktično zastala. Na dražbo roma zasebno življenje še ene zvezde, tokrat ob stoletnici njenega rojstva, predmeti Marilyn Monroe. Pod dražbenim kladivcem bo korespondenca z bivšim možem Arturjem Millerjem, ki razgali njun zakon, in pismo psihiatru pred njeno smrtjo. Največje presenečenje dražbe pa so njeni osebni zapisi iz 1920-ih, ko se je, takrat še kot Norma Jean Mortenson, spraševala o ljubezni, izgubi otroka in smrtnosti. Predmete so doslej varovali njeni tesni prijatelji in njihovi potomci.
10: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
11: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
10: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
12: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55.
13: Nepremičnine.net.
14: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
13: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
12: In še aktualne temperature, 22 stopinj imamo v Mariboru, Juršinci tudi 22, jutri bomo imeli pretežno oblačno vreme in največ 23 stopinj, v torek pretežno oblačno in deževno in največ 15 stopinj. Ura, Jure, vam želim lepo zdrav in hvala, ker poslušate Toti Radio tudi danes. Tukaj pa David Guetta, Teddy Swims, Stones and I. Gone, gone, gone.

0: Tonček, kaj delaš s tudi mižicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem brže, šte ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: Jek, specialistom naj si printi še Dry Kanta z Winkler.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
2: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
1: Naš Maribor.
2: Mesto na dlani.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
4: Optika Julius.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
7: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: V Voličini bo leto še posebej veselo.
9: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto, 16. maja, vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelov, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
10: Vstop je seveda prost.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Na cestah trenutno ni posebnosti. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 080-1055. In še aktualne temperature, 22 stopinj imamo v Mariboru, Šentilj tudi 22, jutri bomo imeli pretežno oblačno vreme in največ 23 stopinj, v torek pretežno oblačno in deževno in največ 15 stopinj.
13: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Skuti Radio Maribor.
1: Želite prispevati k razvoju Maribora?
2: Mestna občina Maribor vas vabi na delavnico o participativnem proračunu, kjer lahko svoje ideje spremenite v konkretne projekte. Na voljo je 1 milijon evrov za pobude občanov. Pridružite se nam 12. maja v Vetrinskem dvoru ali 14. maja na Pobrežju ob 17. uri. Izvedeli boste, kako oddati predlog, ki ga lahko tudi takoj prijavite.
1: Naš Maribor.
2: Mesto na dlani.
3: Dobran, gospod, bi se mogel slikat.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
3: Jo, kok?
4: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
6: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
8: Optika Julius.
4: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
9: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
9: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
11: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
4: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno, sir pa rože rabim.
11: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
4: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
11: A to vse ima mrak? Te mi še malo brendja na avtu pogledal.
4: Ja, bom vprašala.
12: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
13: Glej, dost imam pež, mhodo, ne najdem avta. Rešitev imaš
14: na dlani, vem, ja.
13: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 €. 7 let brezskrbnosti in kasko za 1 € v primeru financiranja.
14: Kaj te pa nisem mogel prej povedati?
13: Kaj te pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža Toti Radio. Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Zveza potrošnikov svetuje previdnost pri uporabi tablet za pomivalne stroje. Zapisali so, da pogosto vsebujejo sestavine, ki onesnažujejo okolje, dražijo kožo in celo vplivajo na hormone. Mnoge ne služijo čiščenju, temveč zgolj vonju ali izgledu in se ne razgradijo popolnoma ob čiščenju. Težava ni v količini v posamični tableti, ampak v ponavljajoči uporabi. Zato svetujejo nakup le tistih brez barvil in dišav ter z zanesljivim okoljskim certifikatom. Izrael je iz države izgnal 2 aktivista iz humanitarne flotilje za Gazo. Več kot 20 ladij in okrog 200 aktivistov je skušalo prebiti izraelsko blokado in dostaviti humanitarno pomoč v Gazo, a so jih Izraelci ustavili v mednarodnih vodah blizu Grčije. Večino so prijeli in kmalo izpustili na Kreto. 2 aktivista pa so odpeljali in do danes zjutraj držali v priporu. Po protestih Španije, Brazilije in Združenih narodov so ju izgnali in opozorili, da ne bodo dopustili nobenega kršenja blokade. Na Bledu pa so odmevale harmonike. Več kot 400 harmonikarjev se je namreč danes zbralo na že tradicionalni prireditvi harmonike ob Blejskem jezeru. Opoldne so družno zaigrali otoček sredi jezera in na Gulici ansambla Avsenik ter Slakovega čebelarja. Ob 2 pa je okoli jezera krenila še povorka. Osrednji dogodek meseca harmonike bo sicer 17. maja ob Velenjskem jezeru, ko bodo harmonikarji skušali podreti Guinnessov rekord v skupinskem igranju harmonike.

0: In še aktualne temperature. V Mariboru imamo trenutno 21 stopinj, Kupšinci tudi 21. Jutri bomo imeli pretežno oblačno vreme in največ 23 stopinj, v torek pretežno oblačno in deževno in največ 15 stopinj.
1: Tvoje mesto, tvoj radio. Tvoj radio. Same najboljše, od vedno. To ti radio, to ti hudi hiti. To ti radio, to ti hudi hiti.

0: Totem tednu na Totem radiju.
1: Smo bili v Amsterdamu že?
2: Ja.
1: Jup.
3: Ne, jaz pa
1: ne. Ne še?
2: Ne.
1: Ma, ne še. Samo mi dva, ona, ne? Svetovna popotnika.
2: Tako.
1: No, lepo mesto za pogledat.
2: Zelo.
1: Tudi severne Benetke pravi Amsterdamu. In Amsterdam je zdaj po novem tudi prvo mesto, recimo v Evropi, kjer več ne bo tega, kar recimo imamo tudi v Mariboru. Tako da tu smo drugačni, zdaj vprašanje, če smo na boljše. Veš, ko greš mimo pa te iz jumbo plakata ali pa iz teh city lightov dol, da te gleda lep,
3: ja,
1: svež, sočen, prekrasen hamburger in te vabi.
2: Ja. Čakaj, njami. Pa tu imaš ti Jäger.
3: Vse to.
2: Ampak v Mariboru je. V bistvu ven gledaš vsake toliko.
1: Amsterdamu so pa prepovedali oglaševanje.
3: Oglaševanje mesa in izdelkov povezanih s fosilnimi gorivi, kar pomeni, da na teh jumbo plakatih ne bo več oglasov za burgerje, pa tudi ne za avtomobile na bencinski oziroma dizelski pogon, oziroma ne smejo tudi ne reklamirati letalskih družb.
2: To Greta sponzorira?
3: Ne. Kak?
2: Prošam, če gre ta sponzorira.
3: Ne, ker je pač cilj vlade v Amsterdamu, da bi nizozemska prestolnica do leta 2050 postane oglično neutralna,
1: bravo,
3: pa da lokalno prebivalstvo v istem obdobju prepolovi porabo mesa.
1: Ja. Tak, da. Ampak zdaj nas tu eno drugo super. Niti ni tako hudo zanimivo, ne?
3: Ne.
1: Ampak po drugi strani, če bi morala vidva prepovedati kaj, da bi šlo na jumbo plakate?
2: Aha.
3: Ja. Jaz bi najprej samo rad povedal, da je precej žalosten, če me ne bi vsaki toliko časa tukaj pred te radijem pričakal, kaki lepi hamburgerček, ne?
1: Da te malo to podraži.
3: To me vedno razveseli. Sicer pa jaz bi absolutno prepovedal politično
2: glase. Ja, bravo, Jäger. Ja. Evo, isto smo.
1: Pa to, da lahko glih vsak, mislim, vse fajn, da ima vaš prijatelj ali prijateljica Abrahama.
2: Ne, tu se pa ne strinjam, ker sem jaz skrivala dodat, tega bi moglo biti pa več.
1: Dajno,
2: ne. Veš, ko greš po streliški ali pa po proletarski brigad, pa vidiš gore, si
1: nepotrebno.
2: Vona, 40.
1: Ali pa ti neki, ko so ti literarni dosežki, ki se vsake toliko časa pojavijo.
3: Ja, no.
2: To je katastrofa.
3: To bi jaz.
1: In na mesto tega, čim več jumboto od Intimisi.
3: Recimo.
2: Pa če bi nam hamburgerje pustili.
1: Tako bo pri nas. Intimisi.
3: Jaz
2: se strinjam.
1: Ali pa ko zjutraj greš, ko si mogoče malo zaspan, malo slabše volje, ali pa karkoli pa pogledaš, pa si rečeš.
2: Ker v bistvu to je v isti kategoriji, ne? In hamburger in Intimisi mi te isto pogleda.
3: No, ampak boljše Intimisi mi, ko pa Simona 40, boljše da je Intimisi mi.
2: Ne,
1: Simona, jaz bi se Simoni upravičal. Vse ni
2: jemni
1: tak mislo.
2: Plakate, so, dajte še.
0: V Totem tednu na Totem radio. Toto jutro in Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Doživite večer, ko bodo zazvenele najlepše klapske harmonije. Klape v minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, v edinstvenem ambientu minoritov. Vstopnice na minoriti.si.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
0: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Kofein lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
5: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
1: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
0: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
1: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
0: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brende na avtu pogledal.
1: Ja, bom vprašala.
2: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
3: Radijska mreža Toti radio. Toti radio. Toti.

0: Totem tednu na Totem radiju. Totem
1: radiju. Evo, malo že imamo italijanske glasbe podlage in to zato, ker razmišljamo o počitnicah in glede na to, da se marsikdo leto zaradi situacije v svetu kakršna pač je odločil, da bo šel kam bliže, da morda ne bo letel z letalom tako daleč. Ok, za to je ravno zunaj lestvica 50 najlepših plaž. Pri reviji Forbes jo sestavijo vsako leto, tako svetovne kot evropske, in sestavljajo pa je več kot 1000 preverjenih potovalnih strokovnjakov, ki svoja življenja posvečajo raziskovanju obal in ne ocenjujejo samo oddaleč, ampak te plaže tudi preizkusijo. Evo, in letos, tako da boste vedeli, ne, na vrhu evropskega seznama je plaža v Teri na grškem otoku Kefalonija in Cala Macarela na španskem otoku Menorka, kar oboje ni ravno predaleč, ne, je vse v Sredozemlju, potem pa je že Cala dei Gabbiani na italijanski Sardiniji in nasploh naša zahodna soseda Italija zelo blesti, še 7, torej skupno 8 plaž ima zraven med 50 najlepšimi, no 4 pa imajo tudi naši južni sosedi Hrvati. Matej se je zamislil, Matej, povej nam, po tvojem, dragi ljubitelj vinilk, kje bomo ležali letos?
2: Ja, logično, ne, ob gramofonu ali pa pri tetoverju, ampak seveda z odprtim oknom, da toplota gre noter pa sonce.
1: Prav, si se že odločil, torej brez aviona ni treba i daleč.
2: Ne, ne, zelo blizu.
1: Fino.
0: V Totem tednu na Totem radiju. Same najboljše.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem. Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: totem tednu na Totem Radiu.
1: Če bi radi bolje, lažje in bolj učinkovito opravljali veliko potrebo, pozor. Pravijo, da je najprej na WC-ju itak treba imeti tisto malo pručko, ne, da daš noge gor, ker položaj pomaga pri izločanju.
2: Tako.
1: To je prvo, sicer pa, baje, da moraš pred potiskom globoko vdihniti skozi nos, pri izdihu pa je treba izdihovati skozi usta in obenem oponašati kravo. Mu, ne? Mu, a pa obenem, ko daš mu, še zrak ven, ne?
2: Okej.
1: Tak da,
2: okay. bomo
1: probali.
2: Dajmo se naučiti izboljšati izkušnjo velike potrebe.
1: Tako, najprej globok vdih skozi nos. Okay.
3: Čekaj.
1: Ok, in zdaj držita, pri izdihu pa gremo na kravo. 3, 4, zdaj.
2: Joj, kaj?
1: Nič.
0: V Totem tednu na Totem Radiu. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Znorel bom.
1: Ja, pa kaj je spet?
0: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
1: K specialistom naj si printi še Dry Kantal z Winkler.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
1: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
5: Tiho bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
4: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
5: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
4: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
5: Ja, bom vprašala.
6: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.

0: Totem tednu na Totem radiju.
1: Če vam rečem 7 minut, to je tista meja, o čem govorim. Ne.
2: Ne, pa se, ja, manj je tam.
3: Ali moram še spokaj?
1: Ne, nima veze s tem.
2: 7 minut.
1: 7 minut, ja.
2: 7 minut je.
1: 7 minut je meja, ko zdaj so to...
3: Zgornja ali spodna?
1: Ne, počakaj. Ni zgornja, ni spodnja, meja je. Tako zdaj, če greš, ne vem, v Avstrijo je meja. Ne, ni zgornja, pa ni spodnja, ampak je meja.
3: Ja, to
1: je
3: zgornja.
1: Taka meja, nek 7 minut, ok? Ni zgornja, pa spodnja.
2: Ja, meja česa.
1: Meja, da se začnemo stresirati, ko zamujamo. 7 minut pravijo.
2: Res to?
1: Ja. Okay. Si, meni je že minuta preveč. Jaz pa živim po prepričanju, da je 10 minut prej pravi cajt.
3: Absolutno se strinjam.
1: No, vidiš.
2: Ja, se ne.
1: Ti ne.
2: Ja, se ne.
1: 7 minut. Ok, zdaj pa o onem.
0: V Totem tednu na Totem radiju. Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti radio. Toti radio.

0: in tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst! Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
2: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic. Doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: Ja, še nisi rešil kašlja.
2: In se nikoli ne bom. Tako da zdaj že sestavljam prijavnico, da grem študirati pravo na Dunaj. Uh-huh. Potem bom spisal en skupek poezije,
1: tako,
2: na kar se bom zaposlil kot pripravnik v odvetniški pisarni. Uh-huh. Vmes bom postal duhovnik.
1: Ja.
2: Na to se bom zatekel v cukrarno in crkno.
0: V totem tednu na Totem Radiu. Totem Radio. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
3: Tvoje vlasto.

0: zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Se svojim štikerom pirčka na Slovenski ulici.
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh imenih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si prenti še Dry Kantal Zvinkler.
6: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ma Husqvarn GDR.
8: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: V totem tednu na Totem Radiu.
1: Ste videla, kaj so imeli pri OpenAI-u oziroma ChatGPT-u?
2: Ne.
1: So morali na novo nekaj učiti oziroma spreminjati svoj model, oziroma svoje modele.
2: Ja.
1: Ker ne vem, na neki točki je pograbo in je začel ful uporabljati kot referenco oziroma prepogosto uporabljati gremline, gobline in ostala mitološka bitja v svojih odgovorih. In se ga mora leti na novo.
2: Povzeto po goblinu.
1: Ja, da je preveč točno. In zanimivo, no, da je baje takoj potem šel Mahnič raziskovat, kak to narediš.
3: Jo pa da.
0: V totem tednu na Totem Radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala, vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst! Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
1: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton treh src.
2: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
1: Več na maraton-radenci.si.
3: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Radijska mreža Toti Radio. Toti Radio?

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh evnikih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
5: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton treh src.
6: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
5: Več na maraton-radenci.si.

0: Tutti Radio Maribor.
1: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
2: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
1: Več na maraton-radenci.si.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žal.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: Yeah. K specialistom naj si printi še Dry Kantal z Winkler.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Se spomniš tikerom Pirčka na Slovenski ulici?
5: Ja.
4: Pa restauracija Orl.
5: Yeah.
4: Pa Klička pri treh imenih.
5: Pa Kliček.
4: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
5: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
4: Dobro, ohrani se menima.
0: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje za tebe.